0: Но чип малкия.
1: Колко от гребете?
2: О.
1: Бейди?
2: Ейс бейди. Фреди, сад, стана ту.
1: Рейди, фиг се есно това деш. Чао.
2: Пацай, че кани.
1: Свет се смертен.
2: Мене, мене. Съм като липо, ари, я отзвай.
1: Дуа липо.
2: Дуа липо, ари, отзвай.